0: play. Fair play. Vreme je za spot.
1: Caliente.
2: Stava curešto.
0: Edno radio show na DJ Pedro. Gotejde je studio i radio metronom.
1: Caliente.
3: Najgorešite latino pop i retro hitove. Smen DJ Pedro.
0: Горешто то радио шоу звонеш DJ Pedro.
2: Caliente. Става горешто.